0: basa mbake mubiri ono egwanga ya Panama biba ina ane ina Jose Luis Rodriguez abada ina bya yawa no abule diba alisude kakati egwanga ya Ghana biba ina ejeru basa mbako mpola mpola wano mupira kwa kulaba Ghana wano bagwa dani wano bagwa dovuka jeremu opoku akubye no wasi agwade avuvuka mensa basa mba emubiri Anton Semen bagwa ne golden mensa akubye mpira mwanvu anagoba ye ayu ya ina ediba ediba yawa na alisude Ayu edibari yaba nari sude Igwa angali ya Panama Baze mwini mefuge edibari no Yachika nkaga musatu Chichari noti noti Basa mbako mpola mpola wano Jemfuguka anaina Makarige chisai wano Batambula Uno mwini miranga wetambula Makarige chisai Azilas Baja kuba Baja kuba Baja kube Igwa angali ya Ghana Bairo kwengene zgo kipa kutenyo Goalkeeper akutenyo wano.
1: Goalkeeper Asare. Asare akutenyo.
0: Asare akutenyo. Kudane kwanga elia Ghana. Pada wa mkubia mumu pira wano. Naga bunumbuso mola. Naga amba bunumbuso mola kakati ayuya ina ediba. Mamu konye wano nasituka. Naga amba omukade. Mamu gambi omukade muo mea toke wano. Ayu ya ina ediba. Akweka bakiru wano baja kwosu wano mpira baja kuba egwanga la Panama Ghana azanyi demokisa wano egwanga la Ghana mvubu kafatau azanyi demokisa na gena kwa zero in yegwanga ene ya Ghana mvubu kafatau eti ndo mjezi namba musanfu azanyi demokisa wano kakati bagena kwanga samba kumpola mpola wano yevuka Jeremy Okopo ya ina etiba egwanga la Ghana Basa makemo mpiri wano Isawa yona Bakumethi umbo wano Anagoba Bajale higano mpira Ayu Weru Bawa nyanyo wana Beguanga ya Panama Ayu abadeba kumemo mpira baba Babadeba kumemo mpira baba Onyanyo Abeguanga Elio Elia Panama Bade watende mpira kubade murunji Yo Ayu anemele doku teko mpira mkatimba Ayu aremedo kuteko mpira mukatimba ibade simple tapping na ye azanye nyo
1: but what about the interception from behind yason baso double nyo kwerati defender abade mugeze echimala defender yo manyaga Cordo ba Jose nasolo kwerati akiria nzo mpira go ande kule makubera tigule televizivo kakati no etachika zili nkaga mutane zakaita kusunde chokubiri timu ya Ghana 0 timu ya Panama 0 Agena kulete kona. Aezaleze. Bila kugenze mkenzi wawe. Devina kwa. Ona alikuchi wano. Lefari ya gamanti. Ewe sivira vye. Kubaba kubye. Kakati nolinda kechi na famu yeviraka. Bala nzo kwela ntibabu kwa wano. Timu ya kwanga ya timu eno. Ya Panama. Bazo mendo mpira ni kufau. Kono mo defense. Nengira no mvuka Smith. Ya ina kalose. Kwa bata mso. Semenyo. Akupe mpira waleno. Akupichigiri chimpate semenyo. Mpira tesode kubira nti akuteba. Kakati nengira wano kalose. Na akupo mpira muamfu nyo waneno. Kwa hivyo kusono kwa tiba samba ko. Timu ya kwanga lino. Elia Panama. Biba ino mpira muriro. Atade wano mpira. Apagina wano tiba zanya ucha kupachenga. Kwa hivyo wano. Boxi ya timu ya kwanga liache. Ya Ghana tiba kiriza. Tiba kanyiza ya de okubongo miyamu emboge. Kakati no na asude. Asundo na huli na china kwa mwevi laka Onasaze kuwa neno Na hapo mpira mwafa jwa neno Ho
0: Ramos
1: Mbuka Ramos Giovanni Awada tewe golo ya timu ya Gwanga yache Ya Panama Sokera dalago nagina maso kwa nte Oliliza Tuadwa deka titogera vilala Bakule ngeza mbuka Engeriji ya geze maso nukumera nti ya koze interception ya bade geno kulete ya visibu. Goe nangene maso kwanti ouliza. Ya koze ululumba kuwata mani. Ugeno kulete ni waga lefari nagama tukedeko mu kuwata break. Okulaba nga tuwe tereza.

0: kuta katimba wano. My goodness. Bwati wakubia katimba. Na gambia ineguanga. Baino funengeri yona yona. Tiwaino kena masu kubanga bayi milizo mulezo. Kubanga mulezo wa mulabe. Bakulengize bate sobi ya defense wano. Bakute kubreki wano. Nijibere misinde misinde. Ebu bili awoluiza baku maze. Awoluiza baku maze. Tuweza kena masu na kubanti yomuona. Luis Diaz, Tejaman, asambira kwa liku klabi ya Bayern Munich, munda mugwanga, area German, mbwati ya wakuyo mpene kwa traka timba, gole mu egwanga, area Uzbekistani, gole biri, egwanga, area Colombia, mwete mbira mweri. Mbira mwetu mwere, mpira kwekozi mbire kwemu. Mpira kutaniso kubanga kunyuma wano kwa tuliniza. Mpira kutaniso kina masu no kubanga kunyuma. Wabulango mvubu kaya manjidua konga Luis Diaz. Agenda masu no kubanga yetimu mjuzi namba musambu. Kutimu ye guange ya Colombia. Mvuko no kwa tuliniza. Agenda masu no kubanga zali wa. Inakuzo mwezi zali nga 13 mwezi kwa Januari. Umuwa kwa yuka kumwenda chenda musambu. Kakati ya inemi ya kama 12 mwende jobo kuru. Mvubu kono wavu waliku sentimita zilinga chikumi chinana. Gwa agenda masu nukubanga watuuliza ona kurwalero. Mbote agenze masu nukubanga ze na ateka uko kumbera. Agenda masu nukubanga akuba goro wano ne kuataka timba. Mbira buwelela buwetambula gwa atuuliza ona kurwalero. So kakati tugenda agenda masu nukubanga tulawa. Jibigenda masu nukubanga bigwera. Inangu mvubu kono akubideko klabe zenja ulo. Yaliko waliri mbrakwe. FC mwaka kwa 2016 na agenda kwa likuwa Atletico Junior mwaka kwa 2017 mpaka mwaka kwa 2019 na agenda kwa klabu ya FC Porto 2019 mpaka 2022 klabu ya Liverpool 2022 mpaka 2025 kati klabu ya Bayern kwali emisinde ogenda kulira wano Daniel Munizo mpira ngenda bugenzi bweru mpira kugenze bugenzi bweru gwatuliriza kakati negenda kubera wano egenda kubera 3-in gwatuliriza Daniel Muniz yageno kaskompira. Daniel Muniz ageno kaskompira. Guda kusaidia Uzbekistani. Na kasuka wano. Daniel Muniz. Gwambanga wano. Na gujao. Bazemuna wakufuna wano. Daniel Muniz. Bate kaombera. Goalkeeper na atasa. Goalkeeper na agenda masu nukubanga atasi zembera. Kakati bwechitambula. Gwatuleleza unakuruwa lero. Bagutandiseko wano. Bakulengeza goalkeeper ahizo kubanga afunye mukanoko wano goalkeeper egwanga ili ya Uzbekistani bamukonye muko goalkeeper Ispov bagenze masu nukubanga bamukonye muko bwati refa na gamba tugende kwa no hydration break avuka basubugira masu nukubanga banywa muko kumaze kale ngeba bagenze hydration break nange kangeka nonyoko le kunsembe atiba tukoma kutambule fena olunaku olwalero katolonyo katukomeo
1: uwangi uliotia lero
2: ndi bulungi
1: twetegekera naku nsubira okubaako n'abantu benyamba okubawa ku mmere
2: lowooza ku bulamu bw'abantu
1: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
2: era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
1: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto no musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road

0: abana n'abazzukulu mwenna. Palo FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Kumusa mkatonyeze mwenda.
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.

0: kwewele kulia kupala FM chukumusama kwa zimenda ikule diyo mtu wabulijo olunako tulikuwa kune na kuzo mwezi sato mwezi kwa Muharram tuchata ambulida wamu na mwawuliza bafe mkula vanga tusu suwaze chitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tuwaga ambagu mzada aliyeyo siku uomirabu uomiru wa kulani ntiyo mwano ya kulani ye mpomede neno mzada jamwecho kuhiga pale geza kusembeleza masumero agibei agechiti wagasumesa kulani nawe muwandi udino gama mutufu kaveye lika mutuali wano nolecho tuwebaza ni management wa muu ya PAL FM kuteka uu enkoleno abantu abamu baade wakuma kukalango tifetu sangi wa masaka era tukwasane kulani kumuyo ngatibatu wanga yu mwana nuumu umuteka kumpeo wamuteka mubagi lotuba mubagi wakakasenti kulani ya jirina nolecho kuna mkisa kwa beyo mzada alieyo okula wanga okula choice note giranti umwana jali nosono kubesimu eliyesu miria sekendo juwateko umwana untisalamu aleku mwepadoti ya baita wange nga simuli la kubela yo nolecho cha beyi tuwebaza naba sumesa abanda bano era naba sindi kanaba wele kila okula wanga abeda o waduwa umwana atawele kika kubaju kila bagi ndo kutula mkatebe kando baso kamri haso zi bagi ndo mga masuma kulu wallahu ahadu kula mdhabi nasi tifayu Rufango, yani mweleke denga afuna programu mendala. Seka madi abo tabu ilikira. Amteka mudu wa genda ala kule mbele. Nena abasumesa abajideko kakasa webali wa weru bali ndechi didida na wuchu cha bei kubela nga weleke domana. Atuwa mba directors wa masumero abakiriza. Okula banga abakiriza wana wabwe. Babateke mudu chude. Tere ya gala kuanjabi akula. Na ye kuno kulinga kubale na accountability jetubabala te musumesa kulani katujirabeko ba directors na watu bebaza okubiranga bakiriza mwana watu nokubiranga abana babwe bajja okweta bakonde banabo abalala nibana abantu bebaza abana abamu watu kawai no kusomba bamulabe siyonna oluvaunga ekwase kifuba no dobozi nebisigadde nibana abana bagumu yatubaga kasanti mwenaba ziwa na muri bawanguzi ate mufunye chebe ichitafunika osa jakuye kanganga ni mchikacha mwecho na yegwe Allah kwa soso kwa mkisoko gira kuku mizidaro japara wanawemutu ula wabera bandaru kula wabera uba msajja ula na jatimisa kabande yali wana minister mulamba kati waduwa abasu mede kumizidaro kwa jatimisa kabande gulo kwa yalinga tegeze guanga na uko badengo sumira kulani kuna mkisa kwa bei Allah kwa baba wade ate tubatendi kana mwe kera muja kujaga imwaba walimu abagenda kusomesa ku mizendo gino songa kimkwisa kwa bei namwe mukitwale nti si kya bulijjo kintu kirungi tusaba Allah abanguize nebaza mukando wange Sheikh Hamad okubiranga akiriza tafunika babize nnyo na ye nakiza naga bismillah nga kiri songa za kulani tezijja kundekayo sabo Sheikh Hamad kwebaza lera egwanga litwalire ku salamu kubanka kasa ejinja bakulirya bulungi nnyo Sheikh Hamad msaje wejinja Nkaka sejinja umuri ya bulungi nyo, Sheikh Ahudu akuri ya bulungi nyo, Sheikh Abdul Salam chinyiri ya kunyiri ya bulungi nyo. Naba labanjo ni msajja mkazi, neba tole kusalamu, baka kasenti ye guwa wabu ike njini njini.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Ya watu uliza balungi mwenda, kuchikumu msambu, akatonyeze mwenda, palo fama. Tuwe bazaji mtu sake ngalo mwenda ila nobude we muwayo ku programu eno nobu wagizi bonna we mutulaga ila we mutuweleza tusima ila tusaba Allah tabaraka wa taala abasasule mu ekisinga obulungi sijja kwogera bingi nnyo kubanga mukadde wange Sheikh Hussein Mwonge buli kimu akyogedde biidhinillah ndoza programu etandike barakallahu fikum
2: Chikumi Musa mba katonyeze mwenda Part of Africa Radio kule rio mtu wabulijo ngenda kusabe ya kute akaruraka nambemu aje wano kumuzindaro ya kute nambemu aje kumuzindaro ate tutandike nteka teka eyo runaku olwalero